žurim, razmišljam, nimam kam. The loser, Nietzsche, Tarantino, Foucault, nisem, sem pa bral. Rad bi pisal, ampak nisem žval.

0: Dobrodošilor.
1: Škifo.
0: Danes ne. Ma ben ni zdravo ostat prav cijel dan doma. Je dobro nardit ku pred spanje menu paseđatu.
1: Ja, da se človek nove pritehne tko nobečke.

Oče, moja mladosti, slušamo li nešto novo, il nam staro đubre pokraj srca leži, kad sam jebo mater, Štulić Johnny-ju, pitali me ljudi, koji ti je kurac, kad sam jebo mater, aranžmanu paket, pitali me ljudi, koji ti je kurac, kad sam jebo mater, dugme tu i breni, pitali me ljudi, koji ti je kurac?